0: Рівненці при Двіні.
1: Новини Повночного регіона на радіо Вітебську, студія Ілля Лопатінська, Наталя Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Депутат Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь Владимир Бабічев працював у окрузі. Під час насиченої програми знаходження у Дубровинському районі депутат вивучив ключові сфери життя регіону. Від праці промислових підприємств, модернізації агропромислового комплексу і гандльового обслуговування на вісці до узровню проведення культурно-адукаційних мероприємств.
1: Перший пункт маршруту – Дубровинський льнозавод. Разом зі старшиною районного совету депутатів Оленою Тихоновою і директором предприємства Сергієм Крапочиним депутат детальово обмеркував можливості предприємства і його місце у економіці району. Навідування цеха у завода, гутерка з керівництвом і роботниками дозволило переконатися, предприємство працює стабільно, його продукція користається попитом.
2: Однак для утримання передових позицій потребується постійний аналіз ринку збиту і гнуткая стратегія. Парламентарі цікавилися і проблемними питаннями.
1: Навідування цехов дозволило вивчити технологічний процес перепрацовки льону. Владимир Бабічев змог побачити на свої очі шлях льону від поступлення трасти на склад до перетворення її у звичайне або катанізоване волокно.
2: Ще одним важливим складником економіки району з'являється АПК Дубровинського району, де зараз напружений етап кормонарихтовки. Традиційно у центрі уваги депутата усіх узровню – гандльове обслуговування насельництва. Так само у цей день депутат навідав Дубровинський історико-краєзнавчий музей, де прийняв уділ у краєзнавчій конференції «Подвігу жити у стагоддях», присвячений льосам жанчин, які приймали уділ у Великій Вітчизняній війні, працівникам тилу.
1: Член Совета Республики Национального Сходу Беларуси, начальник Витебского областного управления МНС Сергей Мелешкин провел встречу с пожилыми громадянами отделения круглосуточного знаходжения агрогородка Вяркуды Ушацкого района. Встреча была присвечена ключевым аспектам безопасности жизнедеятельности и важным державным приоритетам.
2: У центре уваги под час диалогу были и питания социальной обороны насильництва. Сергей Мелешкин подробно рассказал присутным об реализуемой Украине державной политике поддержки пожилых громадян. На закончении зустрічі керівник вивчив питання, які тичаться створення безпечних умов проживання громадян. Поцікавився персонала наявними проблемними питаннями у гэтым напрямку.
1: Отбылася позачарговая 28-я сессия Лёзнинского районного совета депутатов 29-го скликания под старшинством Сергея Шляднева. Разгледжаны шэраг актуальных пытанняў. На сессии был показан ролик Лёзнинского сельсовета, які заняв другое место в областным огляде конкурсе видеороликов «Мой родный кут, як ты мне милы», накерованага на популяризацию деятельности мясцовых советов депутатов и умацавання становчага имиджу органов мясцовага самокерования.
2: На черговой 19-й сессии Расонского районного совета депутатов 29-го скликания разгледжено питание о выниках выконания регионального комплексу мероприемств по реализации державной программы адукации «Молодежная политика» на 2021-2025 годы.
0: Новины экономики.
1: Кормонарыхтоўка ў Сеньскім районе ідзе поўным ходам. Галоўнае патрабаванне да працэсу – строгае выкананне тэхналогіі. У адкрытым акцыянерным таварыстве Бяленева пры закладцы сенажу стаўку робяць на высокабялковую, бабовую і зёлкавую траву. Корм павінен быць не проста сытным, а карысным. Канюшына, люцерна, Тимафеевка і райграс – вось аснова паўнавартаснага рацыёну для амаль тысяч.